okay. O ti balẹ ka tun jo gbe yewo ka jo foye gbe ni kan ni Diamond FM ti tabun opopo na yi di to jule keji yes okay all right Shebi eni tere eji tere bai lomade te wojo gagede dere awe lede to pegede kanwe leyi kan wa fe de kede ni gbagede de awe lede to pegede re pe a se dede lawujo elede lo nja kawon tedi oti yi kan ma fe de kede.